kaji mo dipa kula ma. Chitojori chitojori, madoku tabuda hiteu. Ai, jambi so pa o haru singa juri. Eu